0: Na vale buna parrongo te umai na mataka bina ni kua mea mbola re. Mea mbola sia, mbola dhola. Ki mami boi e otakana siga ni kua. Na madha o ni bosa baka viti. Mea baka madha la taki au manda. Mea mbola re au marama ni nare langi. Ma kena daka unrobe. Nei dhangu, hoi e dhako I mera lampalafu, au maramani na reilangi, the hound rove, iki na the hound rove, na son of the hound rove, iki, iki na wailebu west, kau basu in rawa. Madho hai madho iukani bosa papi I, vei napunua mami ukina, uvulangi ukina hai, I otautahi. Ka sa vambola waki pe miau, na barongo iku mai na arna bireni kua, na pe vanua dhaba meo sema iku mai hina, meo baharongo iku mai hina, na baba adhaba meo baharongo mai hina, sa vambola, ka waha yandra u wake, na vanua ouru uhina uhai, sa pitha kaloko, hai sa tunga kaloko, ya pe miau sike iniharua kaloko, pe miau mai vii, Ka rwambula iho aki me miau ya tutunga atau warrongo ya latina e na steseni e na ndomai piti e otoutai. Maramata vata, senindo na nomini vambula, seba madhala taki muni manda.
1: Nakabalevo maramato, oyau na yadhangu o tandulala lutu idakau au dhabutumai e na koro gondrabu walu. En tikina ototoya en esa no lau au wasu ki na koro ona mukailau

ke wana hoko ha ha mea I loto he lotonga ko ia o I teu toi ko ke pāsowa I he pāsowa ko tō taha ia taha e kātoanga mau inga taha ia e kawisileri pia ko o mai ei mei tua mei feitu ko I out from Jerusalem ai kakai siu na uo mai ke kātoanga ko ni But when they behave, don't get no hunger, tau him, Mamma Luta. But when time you go in, you see why you have got a tau the Matiu, or Matiu, be lahi pen and for no for bear, as is winning, I malanga carri, malanga two I Jerusalem, Macacone, winning Jerusalem, Taco lahi, a wooden the Kamui Mui. We have now see you before me, go there, I have for time, go to what time, no bank and now fire me, then hunger or Mawai Wai Kakai. Divisine kakai be he mawai wai koe e kakai e haurewa pura ngā lo mawhai ha mea tamate I nao tolu koe ngā koe mea konu hoko ae koe ngā okwhai mea koe koe rifia be haurewa e toko taha koe nye ne haurewa ne whakatoa ngai ae mea koe hoko koe e sesu e tembare na wanga ngawe aki ae o mai e whanga manu whakatau atu kato te fio ke kakasi uo mai mamao me ngai out me selusare ma na fukatao lewa ngai mo manu kwe ni ke fai aki ai na fai laulau kwe te mbare peo shio se su pene ita kwa hai mea kumbo ngawe aki ai ai fare ai kutamai ke hoko ya koya maketi ke fai fakatao anga pene hanga lewa o furihe te pile pane wepi e kakai jitua peko ne hau koi ya ne fikai ya mune fatonga ya ya ifu victory peko ne hau Ova kaya te oke ka fua e fufiktui bende hangarewa o hangarewa e ia ia o oke se fu bea koe ni manuki e fu ai akau fiki koe ni bena e mea ne hao kona e mate e fufiki pe kua mai lewa ia fatape mai lewa koe kakai koe ni koe ai kau taki lotu me kau faresi me kau sklaibe koe nau Hala ada mati fakalau mari ai mo ui ai kakai. Pena pere na kamata na ifuke etau mea kau pepe ko sapate. Lelele hoko hoko mai na kamata mi sapate ua o no. Na tau fatoa ngai ai na fai ai ai fehui. Na fehui ai kohaina ne oate mafai ko ia te kerea ye. Ehe tembare pagarewa se su ai fui fehui koto fehui e funga fehui ke nau talange ki ai me koe mawhaina mau e suan pabdai so koe haume o tuatu haume tangata pe nau pehelewa heka ke nau tari koe ngā he paupeke ai tari a se su ki ai e talange rea se su koe mea koe ke ai hamou tari heka ke wata haku tari po koe haku mawhai o haume se pe hangarewa se su o fai e ne tari O ne fai e ne fui talanoa whakatātā ko ne e tolu. Ai koe talanoa whakatātā ko e tolu, koe uraki, ko ne talanoa ko ke hongo foha e ua. Ai ne fai e sāpate hono ua ono ko ia koe taimianga mahe ni puka ua fitu e maina kōsi. Ne talanoa ia se isu ke hongo foha ko ne ua. Koe foha lahina e ikai, pena e alu o fai e ngā ue, ai e ngā ue. I hengo e vai ne po koe foha o noa na e iio pe aga gene fai ea mea pe aga rewa se isu konkruti ko ki mou tolu ia kau fares me kau takilotu o kumou pehe kumou maanioni kau wake mou tari fina ngalo o tua kau mou tonga mou ui is go against godly things pe koe kakai koe nite na umuo mua ia mou tolu pane pehe rewa a kau faresi ai kau tanai kau tanaki tuku hau Pea mwe kau whai anga hala, mwe kau riki wana, te nau laki mua mua nga tōria he pure anga he wani a mou tōru kuhi, o ku nau tafoki me nau anga hala o nau liriu, pea nau whai lewa e tōnga mou I ai whai e fina ngale o tua. Ai e koe sāpate ua no, koe sāpate koe ku osi, nei tala no ai, koe whai tala no whakatātā hono ua ai, nei anga he eiki koe nio, nei anga risi, E ne ngoe wai ne pande awe rewa ki he kakai ke nau ngawe, ke nau tukoni, ke nau tukangai. Pe aske pande hanga senye te kau sewa aniti ki ai. Pe mea ne haukona nau hanga o tā, pe nau tamate, pe ne whakau kau rewa kutola he kau senye atu pande hanga rewa o ate ono foha. Pa nau fai pe fui mea tatau pe kono foha. Pe na ea ife konkruti kongo e mea koe he wikosi ne talange se.

Pia koe konga be ke whenga ie ke to'o e fwui whakarifia koe ni pe ko whakamanamana koe ni kono tamatei a kau tala whekau kono tamatei a kau tala whekau ana nau o mai koe ia a e mea koe ni ke tala noa koe ni koe kau sewa aniti ai tui bia nei pehelewa kono tamatei koe kau tala whekau ai utau pehe koe kau parofi tāia ka mea ke tau ilo I koe tui e tui pe ia pia koe ne aluano koe his last word ko mea koku o ku folofola mahe tui o ku paupere hokoina I ene ita o tupu kosua e ene ita bea behevo ke he kau whakarafi ko na e watu kia e tohi whakarafi o e tāne na nehanga rewa o mai rewa e kau a konga tau konga tau te nauhanga whakaauha e ngai koro ko ia ae ku tau sio rewa I he tala noa kondo ku inga ki ai ko ki tau tolu ia o tonu ke tau ilo e fui whakaafi ko ko mai pe ko e katoanga maari ko e ni he ka ke fuforoa pe ke mau e kakai ko ia ku whiri ke katoanga pe tau sio rewa ke kamataanga mai e si a si une e tatake ki tau tolu he tala noa pa tau toi sio ki mui tau rifreki ke mea ku hoko na hoko I Jerusalema ko hono whakaauha o Jerusalema Goia I he whitunoa 80 pia ka matare vai mo e ngā whakamisiona e kaukaristiane o ka mata I ka mata ke tupuraki mai e kau sendaire mamani o e kau sendaire pe koe kau pangani e kau ru I kai ke nau koe kau siu ke nau tolu I hono whakakakato ai foi palofisai koni na fai e se suo Berege ngata I kono whiri ki nau tolu unegareva o mai ke mea koe se kai ke kakai koe na e ulaki awe kai whakaafi tataki mai o tala mai o kutonu ke tari tōrako tōpe pia nai whai atu lewa kai ke fū whiunga lerei ko uia I ke whakaafi kai ke mahu inga ho tari io ke whakaafi ko uia I is not enough Nai, na nau toki maua e na e toko taha na e ikai ke tai tau e te unga na ne tui na ke ne tui e te unga maari pe kua maare waka te tau tolu koe mo ui o ku paupe ke iai haliliu koe toko taha koe ni na ne tui e te unga ke he koe kua te unga maari ne kai peke liliu e ne mo ui ana ia pea koe ne pehereo koe ke hane tau ke hui katoa maari a koe vesta hata haia pe fai lewa he tui o ui he tui e toko taha koe nina ne ui e kaumea pia nei kai kea hataria ai koe vesi taha waia nei kai kea hataria e toko taha koe ni nane tui e te ungatai tau au kua maira ke te tau tolu koe katoanga kau koe ai he katoanga maari ku fie mau ke iaha o tari ki he tui e taime ku pehe mai koe hae huinga nā ke tui e te ungatai tau koe te unga ia koe mari ko tō pepe koe katoan ko tō pepe ku tala mai fōmolo o e te unga ke tau tui ka o ka pau e ke tau tui e te unga koe o atu mo ia e li ki tau tuki tua ane koe toko tako e ni aio ko mai lewa ka te tau tolu ke tau ku o pau ia e ngai umea ku tau ke tau tuku tuku atu koe tau fie mau ke tui pe tau tui te unga o tau sai ai I kai bea ku fie mau ke koe ui koe ia o pau te tau fail te tau tari pe ku tau I kai ke tau tono no ke tau tari ke ui ko ia ai e koe vei stato luke ke vai tawha bea koe tano whatata o e hao ni o ku eko mai ka te tau tolu whekawaki bea mo e vā koni o sesu bea mo hono koe kau taki ko taki lotu ko ini bea o ku o pea tuki ki tu atua e nau a ke upo e nau ki peiti o nau whai bea ko mai rewa ka te tau tolu koe kalasia e o tua o ku ne ui I tau tolu ko toa pe me he highway and byway into the weakness ki he ke tau maua e ngai ulerei ko toa pe o e moui pe a moe ofa o tau whoaki pe kai ke ngata ai o guon mai ka te tau tolu ai karistiane e moui e karistiane ko hane hafu web pe ko hafu kupenga kina o kum feis he taulaki ai kalasia e otua I ene whakaafi pe kui ai lewa e tau ataina ke te tau tau ke tau tari e whakaafi ko ia pe he tau tari

sipile lei ia. Pego i he tai sipile lei, te nehanga taki ki tau tolu, te nehanga o marui ki tau tolu, pe nehanga porowaita te i tau tolu, kai ke nata ai ko tau whalala mo mea ko toa pe tupu ki ai. Pego i ai si kainga. Tau kore mua i he misa koe i he sāpate koe ni kore ke iki ke toko ni mga te tau tolu, ke ua pe ke tau hange koe toko taha kona koe tai te unga ki he marii tai. Tā tāua ne te unga ke kātonga tāne o e foha o tui, ka tau hangepe mua koe kautanat tuku hau, ke tau whakatomala, puta foki, ka tau whaia e finagalo e iki, e koe te fito ia ene foi tānofa tātā koe ni, koe tau whai koe ia e finagalo e iki, o koe kau ia koe mohu. Tā poakia te tau tōru. Kwa tau lotu pe e wike koe ni, kore ke ike ne tataki, mune toko ni, kwa kaka tau tau, ke tau lava o tāri ki ai, ke tau mui whaalotu, e nga tai lau maupe tau forofora, kwa tau alu maupe ke misa, e nga mei hange, kune omae ka te tau tōre kātonga misa, une utawatua yo kātonga ia ia, kune hanga fuaki mai ia ka te tau tōru, pe tau whanongo fo, ke ne ongore lei, mo ne folofola, pa koe tau whaiko ia, tau watu e osia e misa, ke hoko ki tau tōru, koe ngai mea ofo koe ke tau angatalaki atu, koe tau moui ai, ke fika kai, unau whemau. Ai toko ni whalau maare, ka kai oku nau whemau, hau ato haki i puwai, ka kai oku nau whemau e tau lea ofa, mo e tau matawhie fia o hange pe ia. Haki tulu i vai oku tulu o tō, ko ia kou lotu, ukore peke eke re toko ni ki tataki tau tolu, ki ka mataanga oe, wike koe ni koe wike hono ua valueni, oku toe, si bepa tau o sikia e ia ei koe ni e tau whaifononga no